ያው ሱሪ ወዝረት አካርንድር ቢያ ሱሪ ፔሽዋዝ ያኮራ ጋንደኔ ያገር በስቲያል ልብናን ቲካው ቴከስቲከኩ አፍጋባ ኮፔሽካትነ ኮግሪንካ ኤሽቡኮ ሪገርትነ ኮልዘዳ ትሪኮ ቴንጊዣ ለሄሬሜ سروکاتی اکومه ی سروک احمد شرلجه کومانا خال انطالیا لیگر که وزیر دربایی ترکی ها کانفیدان و سروک که تشکیل یک دو که استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و با امدابونا وزیر دربایی صدش بانی سروک که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

جاسان رژی کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازار کو ان رژی ان کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گا و کا کو هرموز یا و جی بده سدما کو بلند بونا بهای ان رژی با و یکی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاش بو کو بردوامیان استقاق قاری را کوده بازارن دکو بینکرن جه بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتا پولوتیکین این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتا نابین جو روشا کو بریاریا شربه کو نیزی که دو سالان جیه بکشینه.

دمو وابر شوه قهدرن ما عزيز و دلال ايرو ام بوره برنامايا سوريا دلي دي روكي دا و از جوليانا بوره ما ريا راديو دلال و خلقا مايا ايرو لسه اگرنگ تيرين ابي دين چاندي و هونري لپاریس که ها حله بی پاریس که ها حله بی لسوری گلک چالک ین چاندی و هونری ین گیرنگ ده هاوینا کو یک چیهانه چاندی ین پاریس که ها ده هزباندن و لسر چالک ین چاندی و هونری یه لپاریس که هله به چند آگاهی برفره هنه یا یکم وک فستیوال چاندی وک مهرجانا چاندی او هونری یا هله به فستیوال چاندی او هونری یا هله به یک جگرنگ تیرن فستیوال چاندی در سوریه دیدن او شاهده بشداری و بونا گلک هنرمندان نیونی ویسکاران او روشن بیرین جی چار آلیانا جیهانه یه او فستیوال هر سال باجاره هله به دل دار خستن او گلک بویرین چاندی او هنری دهوینه و پیشاندان شانوی او کنسرا او پیشنگهین هنری

چندی وک سمین رین چندی لحل به گلک سمین رین چندی و مجارن جورب جورب و دهوینه تنه لدار خستنه وک ویجه و دیروک و هونر او ده سمی مرنده شاهید یا وجداری بونا گلک نیویس کار او روشن بیران جه چار آلین جیهانه ده دیکرین و او در فتکا اجبو دانوستاندنا چاندی او روشن بیری دیده او پیشان دانشانویه هلب مزوبانی ها گلک پیشاندان شانوی دیگه کوبر همین جورب جوره این شانوی پیشکشی دیگه وک کومیدی و دراما او پیشاندان شانوی شهیدی ها بشداری بونا گلک هنرمند شانوی اینج چار جیانه او فرسنده که پیشکشی دیگه کوهن هنرین پرفرومانس خاشدیکن کنسر لحله به گله کنسرین دین دار خستین او جوره این موزیک پیش کشیدی کن مینا موزیکا کلاکسیکی و موزیکا عربی دو کنسران ده گله کنر من دین موزیک جه چار آلین جیهانه بجداریدی بین و او فرسنده که پیش کشی موزیک دیکه سازی این چندی پرتوکخانه یا نشتیمانی پرتوکخانه نشتیمانی لحله به یک جیگرینگ تین سازه این چندی به سوریه دیدین و او بر هوا ککم منسین و پرتوکا او دست نیوستانه کم کم دهوینا و پرتوکخانه یا نتوی یا خزمتین خوابش کشی لکولینار و خاندکاران او کسین گو به چنده و زانستیره القادر اندکه او موزخانه یا نشتیمانی یا هلبه موزخانه یا نشتیمانی یا هلبه یک شگرینگ تیر موزخانه این سوریه دیدن او کمکا مزنج بر همه او بر همین هونری این کو دیروکی او چانده هلبه رادگینه او کو بده همینه او موزخانه یا درفه دیدده میوانان کل سر میرا تا چانده یا هلبه او دیروکاوی یا کیفنار فیر ببین او دن داویه ده امی بیجن دن ناف بارزگاه هلی بیده گلب تولیکی چاندی او هونری ینگرینگ هنه که یک جه جیهانی چاندی ین بارزگاه دی هزباندین و افویر میراتی ها چاندی او هونری هلی بی نشاندی دین و او جه چار آلین جیهانه گدلک میوانان دکشینن و فستی والا پیشنگه ها چالیکی این چاندی و سازی این چاندی و زیارت دکرین کجه چانده هونره هلبه کف خوش ببین او لفر امگیشتن داویه خلقه میایی رو که اجولیان بورا بوم بریارا دیو دلال و گلک اسپاس جبو قهدر کرناوا و هرتن و انکیفو خاشی ایده بل.

ازه بسته تا خوده که و هلو را داره کوز کی چه بکل من داره دو بله شبا دیمای

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جرا تو تلابل تانو چیان گهداری دیگه؟ سروکه همید شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیایی ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوریه کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافی انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جی خاکاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمان کانو یکو هاو اولهیا پیکوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخواز بکه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل و تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاری لبنان بگیشن کو پایمانه کی وگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبی ام کو خالاتین دیگه چونه نین کو دی پایمان دی سال و هز ده هزار بست و چاران دا جی بنرخینن و سروکه چرام کو وزیر وی جی یا کو دربایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیت ناسرو که

سروکاتی حکومه سروک احمد شرلجه کمانا خاله انطالیا لیگل که وزیر دربایی ترکیه ها کانفیدان و سروک که تشکیل یکاتا که استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امده بونا وزیر دربایی سدش بانی سروک که دزگه ها که استخباراتی الحسین السلامه.

جاسانی رژیه کو ناو دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیری ادا لسر کو انجومن کو محتملی کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان با گا با کو هرموز یا و جی بدس دما کو بلند بونا بهای ان رژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاش بو کو بر دوامیان استیک قاری را کود بازار اند کو بن کرن ژ بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو پولیتیکین این کو نه هاو هرو هاجی کو تیا کو تخمین نها نشان دادن کو و گرا آستا بر همینین کو روج هلاتا ناوین جو روشا کو بریالی آشر با کو نیزی کی دو سالان جی بکشینا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جرات و تلابلتان و چیان گهداری دیگه. سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو ها و اوله یا پیک بینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط این ساله 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخوازه بکبه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیلی و تو کو فشک کو جسوری برکو بوی کو بی نهاتی آویتن دما هاتی کو دانستان دنین کو دناورا سوری و اسرائیلی جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبه کو جی ام کو بریاری لبنانه بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دناورا اسرائیل و لبنانه دا جی کو ویدی چند قوناخین رکو در باس ببه و دبه ام کو خالاتین دیکه چونه نین که دی پایمان دی سال و هز ده هزار بیست و چاران دی جی به نرخینن و سروکه ترام که وزیر ویجی یا که دروایی زخط لیر اسرائیلی کرنا که گوتنن که دما روستان دی ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از که بدید ناسرو که شر رکیف خوش بوما که سرو که هرمای کردستانی نیچیروان برزانی لسر که فال فروم اکسرا گوتی از به که دید ناسرو که احمد شر رکیف لانتالیایی کیف خوش بوما و من که پسنا که حوالدان نوییین که بردوام جبو که پگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکت ناکو لدو جه کرنا که پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر وحاجی کومه که بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناب برا عراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جن که اولوهی و آبوریین که هفبار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه یا اگر بستیال لبنان دیکه و تیک از دیکه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگی جیا لحره می سروکتی حکومه سروک احمد شرل جهه کمانا خال انطالیه لگل که وزیر دروائی ترکی حکام فیدانو سروکی که تشکیلی اکادو که استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و با امادابونا وزیر دروائی سدش بانی سروکی که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

جاسان رژیه کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گاوه کا کو هرموزی آوه جی بده سدما کو بلند بونا بهای ان رژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه امادا کاریاج بو کو بردوامیان استگاه قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتیکین این کونه ها و هروها جبوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا برهمینین کو روش هلاتا ناوین جبو روشا کو بریاریا شربه کو نیزیکی دو سالان جی بکشینه.

سلام و باباش و خوش به گهدر مخاشوی ستودلال ای رو برنامه ایامه لسر هلمستان و از جولیانه بورما ریارات یو دلال.

مخلكم يا إيرو لسر هالبسفاني سالمي أسان ورم بهفرة بي هالبسفاني نوص بكن وقهداري هالبستيوي بكن سالمي أسان وأو هالبسفانة كي كوردة خود صلى هزار ناسد ونودو ديان ده لباجار السرطة هاتيا ديني واو خان ذاكار وچيكري أدباتيا يا هروها لسر خاباتا ورقرانيا او هلبستة بتمامي خبت خبتة دكا وهنجي للسرطة ديجي ودا ترجوفايا چاندو أدباتيا كوردي ده بردواما وخاندنا او پرورده ياوي هلبسفاني هلبسفان سالمي السان ده سالة ده هزارو چارده ده جه زنگويا سرده بشا پرورده يه مزون بيه او باشي جي خاندنا خا يا مصادريه لزنگويا مرديني الكوهوليا لبشا زمانو چاندا كردي بردوام كريه او جه آليه خاباتن ادبي خود سالا ده هزارو چارده ده هلبستی خایانه باورنمایا خشاکان خاری او کارگین خش بخاری ده بخارا و دا و بوی پیگالیا خلاطا یکم او یارشا هلبستی آرانجیا آری ورگرد او او پلگه با ویش خانه یا آرانسانه او یالانانا وشان کر و هلبست اوار گریناوی لکو وران کردی حتا وشان زین او بشتاری چند چالکیان ادبیتیا لی هرمی کوی کریا

نیشتن داویه خلقه مایایی رو و جولیانو بره بوم بریاراتیو دلال و بند آمابن هیا خلقه کدن و هلبسته کدن و گلک سپاس جبو که در کرناوه و امهی بینا هند خیر و خاشیه دبن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نه چه زمانی کردی؟ هنها جرات طلبولتان و چیان گهداری دیگه؟ سروکه احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیایی ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو که خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخواز بکه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری برکو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیکی چونه نین کو دی پایمان دا سالو هز ده هزار بیست و چاران دا جی بنرخینن و سروکه چرام کو وزیر وی جی یا کو دربایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما او استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شر رکیف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو فالفروما اکسرا گوتی از به که دید ناصرو که احمد شرله در انتالیایی کیف خوش کنما و من که پس ناکو حوالدان نویین که بردوامش بو که پیگانی ناکو آرامیه لسوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرناکو فایمان لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی که مکو بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دنابرا ایراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جنگ و اولوهی و آبوری ینگ و هفبار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه اگر بستیال لبنان دیکه و تیک است دیکه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگیش یا لحره مینه.

سروکاتی حکومتی سروک احمد شرلجه کمانا خاله انطالیا لگل که وزیر دربایی ترکیه ها کانفیدان و سروک که تشکیل یک دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امدابونا وزیر دربایی صدش بانی سروک که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

جاسان رژی کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازارن کو رژی این کو جهان و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گاوا کا کو هرموزیا و جی بدس دما کو بلند بونا بهای ان رژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاش بو کو بردوامیان استقاق قاری را کوده بازارن دکو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتی کن این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینن کو روش هلاتا نابین جو روشا کو بریاری آشر با کونی زیکی دو سالان جیه بکشینا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کری ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکیج خاکاوی برده و بیا کو ریز بنا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو تیکس کی لیا کو او نخواز بکیو شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جو سوری بر کو بوی کو بی نهات یاویتن دمهات یا کو دست دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنان دا جی کو وید چند قوناخین را کو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیکی چونین این کو دا پایمان دا سالو هست ده هزار بیست و چاران دا جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو دربایی زخت لی اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما روستان دا ناشر لبنان هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروکه شره را کیف خوش بوما کو سروکه کو هرمای کردستان نیچروان برزانی لسر کو بالفروم اکسترا گوتی از به کو دیتنا سروکه احمد شره ل دانتالیای کیف خوش بوما او من کو پسنا کو حوالدان نوین کو بر دوام جبو کو پیگانینا کو آرامی ل سوریه پیشکتنا کو لدو جه کرنا کو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناب برا ایراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جین که اولوهی و آبوریین که هفار بکه. وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کو راگهاندنه یا گربستیال لبنان دیگه او تیکست دیگه کو افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگی جیا لحریمی. سروکتی ها کومبه سروک احمد شرلجه کومانا خاله انطالیه لگل که وزیر دروایی ترکیه ها کام فیدان و سروکه که تشکیل یکا دو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امادابونا وزیر دروایی صدش بانی سروکه که دزگه ها که استخباراتی الحسین السلامه.

جاسان رژی کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازار کو ان رژی این کو جهان و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان با گا با کو هرموز یا و جی بدس دما کو بلند بونا بهای ان رژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو د و آماده کاریاش بو کو بر دوامیان استیک قاری را کوده بازار اندکو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتی کن این کونه ها و هرو هاجی گوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همین این کو لروش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاریا شربا کو نیزی کی دو سالان جیه بکشینا.

0: الحب وفي قلوب.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچەب زمانی کوردی و نهاجرات و تلابلتان و چیان گهداری دیگه. سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جه خاکاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اولهیا پیکوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخوازه بکوه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیلی و تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دما هاتی کو دست دانستان دنین کو دناورا سوری و اسرائیلی جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دناورا اسرائیل و لبنانه دا جی کو وید چند قونا خین را کو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیگه چونه نین که دی پایمان دی سال 2024 دی جی به نرخینن و سروک ترام که وزیر ویجی یا که دربایی زخط لیر اسرائیلی کرنا که گوتنین که دما رو استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از که بدید ناسروک شر رکیف خوش بوما که سروک که هرمای کردستانی نیچیروان برزانی لسر که فال فروم اکسرا گوتی از به که دید ناسروک احمد شر رکیف دانتالیای کیف خوش بوما و من که پس ناکو حوالدان نویین که بردوامش بو که پگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرن ناکو خایمان لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر وحاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایماندانی که دناب برا ایراق و حریمای کردستان و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جین که اولوهی و آبوری این که هفبار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه یا اگر بستیال لبنان دیکه و تیک از دیکه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایج بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگیش یا لحره مید.

سروکاتی حکومت سروک احمد شرلجه کمانا خال انطالیا لگل که وزیر دروایی ترکیه ها کانفیدان و سروک که تشکیل یک دو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امده بونا وزیر دروایی سدش بانی سروک که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

جاسان رژی یکون او دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیر یادا لسر کو انجومن کو محتملی کو لسر کو برازن بازار کو رژی این کو جهان و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گاوا کا کو هرموز یا و جی بدست دما کو بلند بونا بهای انرژی با وایکی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه آماده کاریاش بو کو بردوامیان استگا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو تگس کیا کو او ناخازا بکبه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جو سوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو درا ورا سوری اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی وگر بستی دنا ورا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیکو چونه نین کو دا پایمان دا سالو هز ده هزار بستو چاران دا جی بنرخینن و سروکه چرام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخط لی اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما روستان دا ناشر لبنانه هاتیه.

برزانی از کو بدیت ناصرو که شر را کیف خوش بو ما کو سرو که کو هریمای کردستان یعنی چروان برزانی لسر کو فال فروم اکسترا گوتی از به کو دیت ناصرو که احمد شر را ده انطالیا کیف خوش بو ما او من کو پس نا کو حوالدان میین کو بر دوام جبو کو پیگانی نا کو آرامی ل سوریه پیش کتنا کو ندو جه کرنا کو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا ایراق و حریمه کردستان و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جن که اولوهی و آبوری ین که هفار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه اگر بستیال لبنان دیگه او دیگه استیگه کو افغا وکا پیشکت نکا گرین گه ایش بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگی جیا لحره می سروکتی حکومه سروک احمد شرل جه کمانا خال انطالیا لگل که وزیر دروایی ترکی حکام فیدان و سروک که تشکیل یکاتو که استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امادابونا وزیر دروایی صدش بانی سروک که دزگه ها که استخباراتی الحسین السلامه.

جاسان رژیه کو ناب دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیر یادا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریه کو ناب گرتنه که کو تان و گابک کو هرموز یا و جیب دست دمه کو بلند بونا بهای انرژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه آماده کاریاش بو کو بردوامیان استگاه قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جه بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتیکین این کو نها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو رو روش هلاتان آبین جو روشا کو بریاریا شربه کو نیزی که دو سالان جیه بکشینه.

دمو وباشو خوش بگه در ما خوشویستو دلال ایرو برنامه اما لسر هلمستان و از جولیان بورما ریا راتیو دلال.

سنداویه خلقم یا ایرو و جولیانا بوره بوم بریارات یو دلال و بند آمابن هیا خلقه کدن و هلبسته کدن و گلک سپاس جبو که در کلناوه و امهی بینا هند خیر و خاشیه دبن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتانو چیان گهداری دیکن؟

کو لگس کلیا کو او نخوازه بکبه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیلی و تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنانه دا جی کو ویدی چند قونخین را کو در باس ببه و دبی ام کو خالاتین دیکی چونین یین کو دی پایمانه دا سالو هز ده هزار بستو چاران دا جی بنرخینن و سروک چرام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخت لیر اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما روستان دن آشر لبنانه هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شر راکف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو بال فروم اکسترا گوتی از به کو دیتنا سروک احمد شرل دانتالیا یکیف خوش بوما او من کو پس ناکو حوالدان نوین کو بر دوامش بو کو پیگانی ناکو آرامی لسوریه پیشکت ناکو ندو جه کرن ناکو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا ایراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جن که اولوهی و آبوریین که هفبار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کو راگهاندنه یا اگر بستیال لبنان دیگه او تیکست دیگه کو افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگی جیا لحرمی سروکاتی حکومتی سروک احمد شرل جه کومانا خال انطالیا لگل کو وزیر دروائی ترکیه ها کام فیدان و سروک کو تشکیلی اگر دکو استخبارات ترکیه کو ابراهیم کالان را کو جویا پکانی و با امدابونا وزیر دروائی سدش بانی سروک کو دزگه ها کو استخباراتی الحسین السلامه.

جاسان رژیه کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتملیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنه کا کو تان و گاوکا کو هرموزیا و جیب دست دما کو بلند بونا بهای انی رژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه آماده کاریاش بو کو بردوامیان استگا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جه بره کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کو نها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتان آبین جورا و شا کو بریاری آشر و کو نیزی که دو سالان جیه بکشینه.

شهره بدش خلن زانم مو مشهلن زان فنری فنی دارم عبدالی مالا عبدال زی بختی تا خود دامتی سنیان تالو بردن نگیم قربیش چون آتنه چمه مکربیش سرم ای والا مالا خود داده سیم مرمی قربی سرم.

جات کبر من مبین الارتکم عبد الیمان عبد الازی بختی تا خود دامت سندیان تالو برده پیش برای من تو دست پیش برای من بگره بین الدوسیکم ایوار هوالو گره مره بینه بره والمال تیش

چرا جم قدیم نسندیان تالو ندی تمیرات کرن آدمت قامت بره حق دالی مالا عبد لزه بخته تا خود ادامت سندیان تالو برده لگه مقرمش چینات نچوه مکرمی جسر آدسته مرم قرمی سشریت کنم حق دالی مالا عبد لزه بخته تا دامت سندیان تالو بده خاطره مکنه قید و بند تگران هستر خامه ترسم نگه سندیان طالب برزنی موه اقصدی موه از اجبانه سندیان طالب.

بیش تلی بره خسم بیش تلی بره میدانه قبر قبرستانه بیش تلی دانی ما قبر را شوتاری بیش تلی شبه ما خسار کردم بیش تلی تقوینا ملدا بیش تلی سوال کرد نکرد بیش تلی دیسا پشتا خم داد کردم بیش خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدلی من بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میری خراب را ببردیلی گلی هوان و هوگن و اونجه مده پرسنده بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میا که بنج زراوه چه بکلی پار که جمع بخندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله من تمام و حد خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالم تمام و دوتکت مرام و سانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

مغربيه ترابه چه خلق مال و حال و تمله دنیال که چه مجهول رحمه خود جره سیمو ایلگیته فنانی جارا خود گریده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه سد یک سال عمرین به چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شبا و زیاخده کم دمیرم جبوناتیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهه مرازه بدل جانو کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورم ده سفده بگرین زوزانه مه دروازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاخده

رو قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی چاوه ما خسار کرن ببین تیلی توقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خومه داد کرن ببین خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمده پرسنده بین تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پارکه جمعب قندیلی گردن از زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله می تمام و هفت خوینه می سرمالا باوی تبون ته دو عصر جبونه را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جرات و طلابل تانول چیان گهداری دیگه. سرکه احمد شرلوکون فرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیایه آدفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافه اسرائیلی سر جولانی سوریه کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافه انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافه رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمان کانو یکو هاو اولهیا پیکوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بوکو خط انسالا 1900

کو لگس کلیا کو او نخواز بکبا شریک کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دما هاتی کو دست دانستان دنین کو دناورا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دناورا اسرائیل و لبنانه دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببا و دبا ام کو خالاتین دکه چونین یین کو دی پایمانه دی سالو هز ده هزار بیست و چاران دا جی بنرخینن و سروک چرام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخت لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما راستان دناشر لبنانی هاتیه.

برزانی از کوبتی تناسرو که شریره که خوش بوما کو سرو که کو هریمای کردستانی نیچیروان برزانی لسر کو بال فروم اکسرا گوتی از به کو دی تناسرو که احمد شریره ده انتالیایی که خوش بوما او من کو پس ناکو حوالدانی نویین کو بردوامش بو کو پیگانی ناکو آرامی لسوریه پیشکت ناکو ندو جه کرن ناکو فایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا ایراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جین که اولوهی و آبوریین که هفبار بکه وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کورا گهاندونه یا گر بستیال لبنان دیکه و تیکست دیکه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگیش یا لحره می سروکتی ها کومبری سروک احمد شرلی جه کومانا خال انطالیه لگل که وزیر دروائی ترکی حکام فیدان و سروکی که تشکیلی اگر دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امادابونا وزیر دروائی صدش بانی سروکی که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامی

سان رژیه کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنه کا کوتان و گاوکا کو هرموزیا و جیب دست دما کو بلند بونا بهای انرژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه آماده کاریاش بو کو بردوامیان استگاه قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جه بره کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتیکین این کو نها و هرو هاجی کو تیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاری آشر و کو نیزی کی دو سالان جیه بکشینا.

گهدارن هیجا گهدارن رادیو دلال اون نهال برنامه یا جبو ما گهداری دبین بمره بین.

گهدارن هیجا ده بولتنیات اندروستیا ایرو ده امی مجارک گرین کوبوی پیشینی اک سرک یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

های کوتندرستی درونیده ده دیدن چه بویه او ایدی وکه مجارک دویمی نای حسواندن لی بله وکی بشک یه گرتیا تندرستی ها کشتی ده حسواندن.

لخستنا تندرستی یا جیهانی دست بشخاره این نوجه و برفرح کرنا خزمت تندرستی درونی دناوندن لنیرینا سرطایی در آگاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هاوجه داری و درمان کرنه ده. نمازه لولاتن کم دهات واره را کرنه.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبیوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبله میلاجی هانی یا ایروین پیشرازگه که و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتی و جواکیه.

چه پایین کسان پیشالی کلین لسر ترابه یا گنتی گیونه خاشنگیانی زده ببن تندرستی ها درونی نلوکسه لی مافکه بنگه هینه جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جراتو تلابل تانو چیان گهداری دیگه. سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده هزار بیستو شش ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کری ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکیج خاکاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اولهیا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگز کلیا کو او نخواز بکو شریک کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویدن دما هاتی کو دانستان دنین کو دنابرا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاری لبنانه بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دنابرا اسرائیل و لبنانه جی کو ویدی چند قوناخین رکو در باس ببه و دبا ام کو خالات

یەکی چوونێن ینگ هۆ دە پەیمان سەڵەوە هەز 2024 دەژی بە نرخینن و سەرۆکە ترامپ کۆ وەزیرێ وێژی یاکۆ دەربایی زەخت لە ئیسرائیلێ کردنا کۆ گوتنێن کۆ دەما ڕەوەستاندنا شەر لوبنانێ هاتیە. برزانی از که به دیتنا سروک شره را کف خوش بوما که سروک که هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر که فالفروم اکسرا گوتی از به که دیتنا سروک احمد شره لانتالیای کف خوش بوما و من که پسنا که حوالدان نویین که بردوامش بو که پگانی نا که آرامی لسوریه و پیشکتنا که ندو جه کرنا که فایمان لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایماندانی که دناف برا ایراق و حریمای کردستان و سوریه کریه که باوه که خزمت آرمان جن که اولوهی و آبوری ین که هفار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه یا گربستیال لبنان دیگه و تیکس دیگه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگی جیا لحره می سروکاتی حکومه سروک احمد شرل جه کمانا خال انطالیا لگل که وزیر دربایی ترکی حکام فیدان و سروک که تشکیل یک دو که استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به اما دابونا وزیر دربایی صدش بانی سروک که دزگه ها که استخباراتی الحسین السلامه.

جاسان رژیه کو ناو دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنه که کو تان و گاوکا کو هرموزی آویجی بده سدمه کو بلند بونا بهای انرژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه آماده کاریاش بو کو بردوامیان استگا قاری را کو ده بازارنده کو بینکرن جه بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کو نها و هرو هاجی بو تیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کور روش هلاتان آبین جو روشا کو بریالی آشر و کونی زیکی دو سالان جی بکشینا.

في طيبة لناف شرا أندام مجلس أجل إن كنون ارتيا بارزغا حلب ديكين بالتاوي ريفبر ناف شاي سردانك ميداني لبندا وميدان كيكين أرمان جان الخاندنا روشا بندا وخزمة بيرا غريضايبو سردان درونا هيا پیوستیان شجهن هر امیده و گندین جیران جبوریک خسنا آوا آفزانه و باشتر کرنا دابی کرنا آویتی شانده یکوش اندامن پرلمنتوی و برپرسن هر امی پیک دهات به کاته ی سرکه یم بنداوی دناو در درین کنترول و کانالا آفزانه کنترول کرن و گهدان رافکنا اندزیارین جاو دیر در باری دیجوارین کود خبتان دنا بنداوی ده نمازه دیده ما هشکسیالی آن بارانا گرانده روبرو دمینن.

تکزگرن که بردوام یا خبتاندن اوی یا اولو بباندور نلوکسه لی پیدیوی اکه جبو خزمت کرما پیدیوی نفوسا هرمی وان هر وحا دا خوزا پارستنا بنسازیا زرار دار و باشتر کرنا تورین افدانه گیرن دا که پیشکفتنا هرمی و چاندن یه خورت بکن.

اویا سلدان دل هف گیرین کورا پورک بر فره جرایا دارن پیوندی دار این مجلسا گلو پاریز گهیره واره پیش کش گیرین کتی ده پیدی ویم بین گهین جبوم سو گل گرنا بردوامیا خوطان دنا بنداوی و باشتر کنا خزمت گزاریان وارن دست نشان گیرین.

گوهدارین ما هیجا، گوهدارین ما خوشویز. ایرو ام بوره برنامه هون کلی سر افرینه چه زانن. و اجولیانا بورما، بریارادیو دلال. او خلقه ما یا ایرو لسر بونه این مال باتا، جنال، وک جنن، زواجیا لچیای کرمه چاوایا ورم به هفره ناس بکن بونه این مال باتا جنه گو زواجیه ده بطاواهی کردن جنان جن ملتی خواهاتینن کو لی بله جنان کو جه نتاویه ننجی هیا نمازه لگن دین تاقل هفجی و لباجارین مازنجی که هفره دیجوه و جوره این جنید که جنانا که آسایی به تواهی جنانا که ده نافبرا میراوانده ده بو که بره یه بیترید نافبرا که زوره این که آپانجی پشتراجی متان و خالان و زوره این که خالتیکان ده بو به تواهی مال از آوانجی بو که و شکره خارجی که ورده جارته و جنه این که به برداریاجی گوهردنا دو کوکچا به هفره دهاتین گوهرده و هیک شیشو برای یه دین جیرا کود چو و جنه این جبر که خانی آویجی کوکچا که جبر که خانا که کشید یکی اکاو کود هاته انها و او یکاشی که نمایه و روانده او رنگی ها جنه این جبر که سدم نازانی کو ستافا اوجه کو استنگین جواکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چوید بو و او جلدس بکا ست سالا بیستان پر بو و جاران جی بکو دلخازیا کچک دراد بو و او بکو دار زاروکا دا دهات روان دین و او شوازا هیجی شهیا لی پر هندک و بیا کو جی وقتا واهیا پشتی روان دنا کچک اکی کو خدا ناغوان جی لحف دهاتن لگلک جاران جی کشتن و دشمنتی جی دهاتن میدانن.

Duvarı. Duvarı ku ve bijartına bu kanda. Gütüne ka geliri heye. Dibije. Eğer ku jine ka ku peyvadar da hazin. Jihuza ruje ka bibe. Avkane ku ahaka ku jihuza biyani be dengji pike. Ujin jihuza şaha jiku çelenge. Jin şikakiya jih ku aliye ku cemiriya ku mevanzariya u şevekirina deji ku kapaniya jih ku jina biyani jih nisane denge ke. Uku pejanduriya jih de guti ku ev jih tiştajbu ku خاطره کو اشاندنا امروین کو هوزا بیه هاتیا گوتین و پرگودین جیش بو کو خاستنا کچان هنه وکی بالا خوابتا کو دی دبه کو قیزا کچا کو ما خازا خوا و دیاوی جی بخازا و هر وکی دین و هر آلیه کی بو که که خوا لکو حس بکی دکره مرووان ویهین جیش کو شینه یه گوند به دورا که حس بیرژی دکتیم او دو چونجه که گهردنا دشته پر بالکش او لورژی چه دو بو که جاران هر هر آلیه که لجلی خاجی که دسکنین او دا خواستن آلیه دنجی که براواواجی وره او جاران جی جنین که آلیه که دجی دف که داویتین هر او دو بو سدما که نابونا برداله یان جی که جبو که تنازانیا آلیه کی دراد بو و بوکشی آلیه دنجی دراواندنا او جتشتاجی هرمی بسترانا اوکو تکراوانیه شیرانیه و بالکی شیه دهاتن کرن و هروها جی آلیه کی پسنان جوانن اوکو زنجین بوکاکو خاجی ددا و بوکشی جی آلیه دنجی خودیان کو درقسی و دکرن لی هر دمیجی که گهردنا دچو سره.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنه هاج را تو تلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای آدفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کری ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به برچه اکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کیا کو او نخواز بکه و شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنانه دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیکی چونه نین کو دی پایمانه دی سالو هست ده هزار بستو چاران دا جی بنرخینن و سروکه چرام کو وزیره وی جی یا کو دربایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما او استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیت ناسرو که شرر

کی خوش بو ما کو سروکه کو هری مای کوردستان نی چروان برزانی لسر کو فال فروم اکسترا گوتی از به کو دیت ناصر که احمد شرله دان دال یی کی خوش بو ما او من کو پس نا کو حوالدان نی یین کو بر دوام جو کو پگانی نا کو آرامی ل سوریه پیش کت نا کو ند وجه کر نا کو پیمان ل گل هیزن سوریه دموکراتیک حسد یانجی قصد دیدکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا ایراق و حریم های کردستان و سوریه کریه که باوه که خزمت آرمان جن که اهل و اهی و آبوری ین که هفار بکه وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گاندنه یا گر بستیال لبنان دیگه و تیک است دیگه کو افغا وقا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگی جیا لحره می سروکاتی حکومتی سروک احمد شرله جه کومانا خاله انطالیا لی گل کو وزیر دروایی ترکیه ها کانفیدان و سروک کو تشکیلی اگر دکو استخبارات ترکیه کو ابراهیم کالان را کو جویا پکانی و با امدابونا وزیر دروایی صدش بانی سروک کو دزگه ها کو استخباراتی الحسین السلامی.

جاسان رژی کو ناو دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتملی کو لسر کو برازن بازار کو ان رژی این کو جهان و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گابا کا کو هرموز یا و جی بدست دما کو بلند بونا بهای ان رژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه آماده کاریاش بو کو بردوامیان استگاه قاری را کوده بازارند کو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتی که این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاری آشر و کو نیزی که دو سالان جی بکشینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتانو چیان گهداری دیگر؟

كو لجس كلياكو أو نخازة بكبا شريككو شركككو لجل إسرائيل أو توكو في شككو جسوري باركو بويكو بي نهاتي عويتن دمهاتيكو دانستان دنين كو دنافرا سوري إسرائيل جي جنوبجي كو دسبيك بكن ودباكو جي أمكو برياريا لبناني بكهيشن كو بايمانكي وقر بستي دنافرا إسرائيل و لبناني دجيكو ويدي چند قوناخين راكو در باس ببا و دو بی ام کو خلاطین دیگه چون این یک کود پیمان دو سال و هز ده هزار بیست و چهاران ده جی به نرخینن و سروک ترام کو وزیر ویجی یا کو دربایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از که بدید ناسرو که شر رکیف خوش بوما که سرو که هرمای کردستانی نیچیروان برزانی لسر که فال فروم اکسرا گوتی از به که دید ناسرو که احمد شر رکیف دانتالیایی کیف خوش بوما و من که پس ناکو حوالدانی نویین که بردوامش بو که پگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکت ناکو لدو جه کرن ناکو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر وحاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایماندانی کدنا برا ایراق و حریم و پگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکت ناکو لدو جه کرن ناکو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر وحاجی که پگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکت ناکو لدو جه کرن ناکو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر وحاجی سروکاتی اکومبری سروک احمد شرل جهه کمانا خال انطالیا لگل که وزیر دروائی ترکی حکام فیدان و سروکی که تشکیل یکا دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و با امادابونا وزیر دروائی سدش بانی سروکی که دزگه ها که استخباراتی الحسین السلامه.

سان رژی کو ناو دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیر یادا لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازار کو ان رژی این کو جهان و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گابا کا کو هرموز یا و جی بده سدما کو بلند بونا بهای ان رژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاش بو کو بردوامیان استیکا قاری را کود بازار اندکو بینکرن جه بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتا بولوتی کین این کو نها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاری آشر با کو نیزی کی دو سالان جی بکشینا.

دم و برش و گهدار ما عزیز و دلال ایرو ام بوره برنامه یا سوریه دلی دیرو کده و از جولیان بوره ما ریارا دیو دلال و خلقه ما یا ایرو لسای گرنگ تیرین آبی دین چاندی و هونری لپاریز که ها هلوه

پاریزگاه لبین سوریه گلک چالکین چاندی و هونری ین گیرنگ ده وینا کو یک جیهانه چاندی ین پاریزگاه ده هزباندن و لسر چالکین چاندی و هونری ین پاریزگاه لبی چند آگاهی برفره هنه یا یکم وک فستیوال چاندی وک مهرجان چاندی او هنری یا هلبه فستیوال چاندی او هنری یا هلبه یک جگرنگ تیرن فستیوال چاندی در سوریه دیده او شاهده بجداری بونا گلک هنرمندان نیونی بیسکاران او روشن بیرین جی چار آلیان جیهانه یه او فستیوال هر سال پاشاره هلبه دل دار خستن او گلک بویر چاندی او هنری ده وینه و پیشاندان شانوی او کنسرا او پیشنگه هنری.

دوهمین جی وک فستیوالا موزیکی هلا بی. فستیوالا موزیکی هلا بی یک جگرینگترین فستیوال موزیکی لسوریه دیدیتن. و او شاهیدن بشتی بشداریا گلک هنرمندن موزیکی جی چار آلی انجیهانه دیکه. او فستیوالا هر سال لباجاری هلا بیره تیدار خستن و تیده گلک کنسر هنه که موزیکن جودا پیشکش دیکن. مینا موزیکا کلاسیکی و موزیکا عربی. و یه سیم جیون گلریا هونری وک پیشنگه هونرین بدو یا هلبه پیشنگه هونرین بدو آ هلبه یک جگرین ترین پیشنگه هونری لسوریه دیدن و او شاهیدیا بشداری بونا گلک هنرمنده دید باری جچار آلی انجیهانه دیگه و پیشنگا هر سال باجاری هلوی دیدار خستین و گلک بر همین هنری اینکو میراتا چاندی و هنری هلوی نیشان دیدن و کودو هاوینه. یا چاره جی وک پیشنگه ها وینایان و هله بی پیشنگه ها وینایان هله بی یک جگرینگ ترین پیشنگه هن وینایان هله بی لسوری کوده دیتن و او شاهیدی ها بشداری ها گلک وینکشان جی چار آلی جیهانی دیگه و پیشنگه ها هر سال لهله بی دیل دار خستن و دیده گلک وینه هنه که به دوی امیرات هله بی نشان دیدن.

چالکی چندی وک سمینر چندی لهلا به گلک سمینر چندی و مجارن جورب جورا وده هوینا تنه لدار خستنا وکویجا و دیروک و هونر او دل سنی مرنده شاهید یا وجداری بونا گلک نویسکار او روشن بیریان جه چار آرین جیهانه ده دیگرین و او در فتکا اجبو دانوستاندنا چاندی او روشن بیری دیده او بیشان دانشانویه هلب مزوانی ها گلک پیشاندان شانوی دیگه کبر همین جورب جوره این شانوی پیشکشی دیگه وک کومیدی و دراما و پیشاندان شانوی شهیدی ها بشداری بونا گلک هنرمند شانوی اینج چار جیانه او فرسنده که پیشکشی دیگه که هن هنرین پرفرومانس خاش دیگه کنسر لحله به گل کنسرین دین دار خستین او جوره این موزیک پیشکشی دیکن مینا موزیکا کلاکسیکی و موزیکا عربی دو کنسران ده گل هنر من دین موزیکش چار آلین جیهان بجداری دیبین و او فرسنده که پیشکشی موزیک دیکن سازی این چندی پرتوکخانه یا نشتیمانی پرتوکخانه یا نشتیمانی لحله به یک جیگرینگ تین سازه این چندی به سوریه دیدین و او بر هوا ککم میزین و پرتوکا او دست نیوستانه کم کم دهوینا و پرتوکخانه یا نتوی یا خزمتین خوابش کشی لکولینار و خاندکاران او کسین گو به چنده او زانستیره القادر اندکه او موزخانه یا نشتیمانی یا هلبه موزخانه یا نشتیمانی یا هلبه یک جگرین تیرون موزخانه این سوریه دیده او کمکا مزنج برهما او برهمن هونری این کو دیروکی او چانده هلبه رادگینه او کو بده هاوینه او موزخانه یا درفه دیده میوانان کل سر میراتا چانده یا هلبه او دیروکاوی یا کیفنار فیر ببین او دن داویه ده امی بیجن دن ناف بارزگاه هلی بیده گلب تولیکی چاندی او هونری ینگرینگ هنه که یک جه جیهان چاندی ین بارزگاه دی هزباندین و اخویر میراتی ها چاندی او هونری هلی بی نشاندی دین و اوش چار آلین جیهانه گدلک میوانان دکشینن و فستیوالا پیشنگه ها چالیکی انچاندی و سازی انچاندی و زیارت دکرین کشه چانده هونره هله به کف خوش ببین او لفر امگیشتن داویه خلقه میایی رو که اجولیان بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک اسپاس جبو قهدر کرناوا و هرتن و انکیف و خاشی ایده بند.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابل تانو چیان گه داری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای آدفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کری ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به برچه اکی جخا کاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اولهیا پیکوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

شریک و لگز کلیا کو او نخواز بکوه شریک کو شرکی کو لگل اسرائیل و تو کو فشک کو جسوری برکو بوی کو بی نهاتی آویدن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنان ده جی کو وید چند قوناخین را کو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیکی چونه نین کو ده پایمانه ده سال و هز ده هزار بست و چاران ده جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخت لی اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما رو استاندن آشر لبنانه هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شره را کف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستان نیچروان برزانی لسر کو پال فروم اکسترا گوتی از به کو دیتنا سروک احمد شره را در انتالیای کف خوش بوما او من کو پسنا کو حوالدان نوین کو بردوامش بو کو پگانینا کو آرامی لسوریه و پیشکتنا کو ندب جه کرنا کو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایماندانی که دناب برا ایراق و حریمه کردستان و سوریه کریه که باوه که خزمت آرمان جنگ و اهلوهی و آبوری اینکو هفار بکه. وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کو راگهاندنه یا گربستیال لبنان دیگه و تیک است دیگه کو افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگی جیال هرمی.

سروکاتی حکومتی سروک احمد شرلجه کمانا خال انطالیا لگل که وزیر دروایی ترکیه ها کانفیدان و سروک که تشکیل یکا دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امادابونا وزیر دروایی صدش بانی سروک که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

جاسان رژی کو ناو دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیر یادا لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازار کو ان رژی این کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گا و کا کو هرموز یا و جی بده سدما کو بلند بونا بهای ان رژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاش بو کو بر دوامیان استیک قاری را کوده بازار اندکو بینکرن جه بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتی کن این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو لروش هلاتا نابین جو روشا کو بریاری آشر با کونه زیکی دو سالان جی بکشینه.

و باباشو خوش بگهداری ما خوشویستو دلال ای رو برنامه اما لسر هلمستان و از جولیانا بورما ریا راتیو دلال.

وخلك ما يا إيرو لسر هالبسفاني صال مي أسان ورم بهفرة بي هالبسفاني نوص بكن وقهداري هالبستيوي بكن. صال مي أسان و أول بسفانة كي كوردة خود صلى هزار ناسد ونودو ديان ده لباجار السلطة هاتيا ديني واو خان ذاكار و چيكري أدباتيا يا هروها لسر خاباتا ورقرانيا و هلبستة بتمامي خبت خبت دكا و هنجي للسلطة دجي و ده ترجوفايا چاندو أدباتيا كوردي ده بردواما و خاندنا او پرورده یا وی هلبسفانی هلبسفان سال می هستن ده سالا ده هزار و چارده ده جه زانگویا سرده بشا پرورده یه مزون بیه او پاشه جی خاندنا خا یا مصادریه لزانگویا مردینه الکوهولیا لبشا زمانو چاندا کردی بل دوام کریه او جه آلی خاباتن ادبی خود سالا ده هزار و چارده ده هلبستی خایانه باورنمایا کجاکان خاری او کارگین خوش بخاری ده بخارا و دا و بوی پیگالیا خلاطا یکم او یارشا هلبستی آرانجیا آری ورگرد او او پرگه باویش ویشا خانه یا آرانسانه و یالانانا وشان کر و هلبست و ورگریناوی لکو وران کردی حتا وشان دین و بشتاری چند چالکیان ادبیتیا لی هرمه یکوی کریه.

جروی دوشکنان او قطاوی جروی دوشکن او قوتینا بر بخنقان گلی ویدی چن چلا تیا دیوانا من آزکیا برین دار کتیا نسر بوتانا برین داران کتیا نسر بیتونان بما بایه هل او هریمیه دباکو من خواب خاسیوی تشتبه آهای وی باباییتی آهای وی باباییتی سکنا من وکره درمانا من ما هوجه هوجه ابو من گلی بکار خزما و جینا خمان بیرا مرچم مخا خنقه دیا بیر مرچم خا خنقان دیا دباکو ترکتی خا جیگه جانیا خزبتی گر اگر به دل پانان کاتبه شوی سینگا برتای لهم به غلو پاپی من ترسا من دوشکا میره بوی قرابایی بوی قراباریارا نفسا من تلقایا هیویا یا دماج من دسانا او با بریاکو خامن دخول خلا من زروکتیاکا شیر و شاهید جفرا کر تنی ودانا خمانا لیکر بما تنی ودانا خمان لیکر بمیا.

پیشتن داویه خلقم یا ایرو و جولیانا بوره بوم بریارات یو دلال و بند آمابن هیا خلقه کدن و هل بسته کدن و گلک سپاس جبو که ترکرناوه و امهی بینا هند خیر و خاشیه دبن.

داری بکبه او ببر بای بکبه او هر ام ببر بای ظلم و زورا دجمن کتن او ده خریبیه ده در کتن یارمن توره دستی خوبه دستی من یارمن توره دستی خوبه دستی من ام هرن جوه ام هرن جوه ام هرن جوه ام هرن جوه ام هرن جوه

جی چپکن و بخابتن. اردوغان دیار کریا جی کو او تکنس کریا کو اگر مستان سورش کو ولا پاکی بهیزا. او کو افسر دانا جی تدبا کو سدما کو بهاندنا دسته دوستانی آتر کیش بو هلی بی او برنگنی اکا لسستر و آویتنا قابن هیل کو اندریتی. او براتی آمن جی به سوریه جی کو ناشب با کو جیتشتگی. سروک دستای ریبریا و فقا کو نیشان دانه انزانستی او پس نپروان دیا براتیا او کو هز کننی کودن آفبرا هر دوالت انگله که سوگه ده جی کو ده گوتیا او براتیا ما یه بی سوریه را جی کو ناشب با جدشتگی و ان بحسن کو براتیا که فرمواتیه یه کو تنه ده کو اخافتنا اخافتنا کو پدروکی را انجی کو دیپلوماسیه ده هیاناکن او ایتری شروع فکریا و گوتیا ام لفرو براستی آخا وکی دمال آخا تجری هستکن او مینا کو ام جید زیستانبوله چی بونا بورسایی این کو واجارکی پرمین زیگمه او دما ام زیستانبوله دیچن کو سوکاپیا کو سریایی آبونا سیا کو کونه او ترکیه جی انجی دیچن کو سرمخاندینه او بورخایی آکی جی بویکی ها و ام جی کو همان هستی هستکن جبر کو دلیمه به هف رجی لیده ده و اردوغان جی دست نشان کریا کو ترکی یک جوان جی ولاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سال بیستو یکان دایا و جیهان جی ولاتیه که ناوندیه.

كريا دوار ما كريا تبيشة كود دم كدا كوش شري هيس المزن جيهاني بردوام ديكا اگر كوكو هرتنا كاد كود جاب داريان يا شارستاني دا تشي دبا رولا تاكي دوكو هستني دا داجي كو جل لك جرينجا وجبك كو بربريا كيبا جيجي تركي جي خاصنا كو نتاني هيسا خيا كو خوريا بهيس ديكا دي همان دمي دا جيج بوكو پیشوه چون استقراره و هیزین همو والاتیان بر یاری اجبوده بروان که هف باندیه این ویجانده نمورو واهیه ده و ده همان روشتوانی که هرمه یک که ده چاندامه یا هف باره هیجی بخبده و ده چرچوبه یکی ده جیده که به بیلال که اردوغان ریسانی آدایا که رکیتی آدموکراتیین که نبناتویه که چالکی ارگنیزه کریه که کمبونا کسین که مشالیا ایبینی و جاندناجی هلدگیره.

سنين باليوزا و باريس غاري جالي خواكو باليوزا تركيي لشامينو هاي الماس كو ديار كرياكو هلبي داكو تتمنكو شاري داجبو اريشين مازنكو كشتناكو ده همان دميدجي او درباريكو سركفتناكو جيجي دست بيكريا و ويجي كو انهي زمانكو وكي چاوا او يجي دمين لجامكو برياريا خابونا و ايروشي لجام وانن کوین مازگوتیا ترکیش بوکو استقرار اولویا سوریه و هلا بیجی دخابتا گش پیدانا سوریه گش پیدانا ترکیجی امل ور بجیش بوکو بیرانینا مروویا بچنا کو دخابتا و لگل بریاری خاشین سوریه کو پروژه هفاریا بجهتینا و جالی خواجی پارسگار هلاب که ازام غریب جی سپاسیا تیمین یکیتیا دموکراتی نورتیوین کریا وش بوک اورگانیز کرنا و بس نیجی و هفتی تنی اولی بر انگیشتون داویا خلق اما یا ایرو که اجولیانو بورا بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوا و هرتم هنده کیفو خاشیده بمی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی و نهاجر تو طلبولتان و چیان گهداری دیگه. سرکه همین دشتره لکن فرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیایه ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافه اسرائیلی سر جولانه سوریه کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافه انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافه رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو ها اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخوازه بکبه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیلی و تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دناورا سوری و اسرائیلی جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبه کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دناورا اسرائیل و لبنانه دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبه ام کو خالاتین دیکه چونه نین که دی پایمان دی سال و هز ده هزار بیست و چاران دی جی به نرخینن و سروکه ترام که وزیر ویجی یا که دربایی زخط لیر اسرائیلی کرنا که گوتنن که دما رو استاند ناشر لبنانه هاتیه. برزانی از که بدید ناسروک شر رکیف خوش بوما که سروک که هریمه کردستانی نیچیروان برزانی لسر که فال فروم اکسرا گوتی از به که دید ناسروک احمد شر رکیف در انتالیایی کیف خوش بوما و من که پس ناکو حوالدانی نویین که بردوامش بو که پیگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرن ناکو فایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناب برا ایراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جین که اولوهی و آبوریین که هفار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشوازی ها کورا گهاندنه یا گربستیال لبنان دیکه و تیکست دیکه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگیش یا لحره می.

سروکات یا کومی سروک احمد شرلجه کومانا خاله انطالیا لیگل کو وزیر دروایی ترکیه ها کانفیدان و سروک کو کو تشکیل یا کدو استخبارات ترکیه کو ابراهیم کالان را کو جویا پکانی و با امدابونا وزیر دروایی سدش بانی سروک کو دزگه ها کو استخباراتی الحسین السلامه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنهاج را تو تلابل تانو چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخاکاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیک بینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کیا کو او نخواز بکه و شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل و تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویدن دمهاتی کو دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی وگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبی ام کو خالاتین دیکی چونه نین کو دی پایمان دی سالو هز ده هزار بیستو چاران دا جی بنرخینن و سروک چرام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخط لیر اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما روستان دی ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروکه شره را کف خوش بوما کو سروکه کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو پال فروم ایکس را گوتی از به کو دیتنا سروکه احمد شره را دانتالیای کف خوش بوما او من کو پستنا کو حوالدان نوین کو بردوامش بو کو پگانی نا کو آرامی لسوریه و پیشکتنا کو ندو جه کرنا کو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایماندانی که دناب برا ایراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جنگ و اهلوهی و آبوریین که حفار بکه. وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کوراگ هاندنه یا گربستیال لبنان دیگه او تیکست دیگه که افغا وقا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگیش یا لحره می.

رنجاسان رژیه کو ناو دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیر یادا لسر کو انجومن کو محتملیه کو لسر کو برازن بازار کو رژیه این کو جهانه و تکسکریه کو ناو گرتنه که کو تان و گابه که کو هرموز یا و جیب دست دمه کو بلند بونا بهای انرژیه با وایکی بر به چاو و جی کو دست نشان کریه کو دوه آماده کاریاش بو کو بردوامیان استگاه قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جه بره کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتی که این کونه هاو هرو

میوانین کو ما بوانره آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر او ری کو بکتره و به هابونا هن خزمتن بنگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هرو هازی دبونه گیرنگ ده تی گلیا جبو قی کابانی و قیگن پچوک ده و هروها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که ده داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

دنیزی گلی دانا خوزای و راحتی بمینن به وی اوائی مخلق آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

شوفاكا سيفيلين كورو باي بيكتي ونا فانتا بيجي سركا لباجار كونا لكوية لألمانيا يجي لكلك ولاتين أوروباية شاخان ويجي هنا ميلال أردوغان تكاس كريا كو أفاك مستنا سوريا جيجو ولاتيا كا بهيزا وبراكو جيرانيا تركيا جي ناتانيكو سركبت مكاج بو سوريا با ده همون دمیده جی که به سرکفتنا که و جامدنا که مروبهیه جی او وی که ریشان یادایا که او جی هشته کانونه که پیشین یا ساده هزر وستی پنجام بر به جی که دی روگا روخاندنا ریجی ما روخاندنه جی و کهش من دیین ام دکارین جبو سوریه جی چپکن و بخابتن اردوغان دیار کریه جی که او تکس کریه که او افستان سوریش بولا پکی بهیزه او که افسر دانجی دیده بکو سدما که بهان دنردسته دوستانیا ترکیش بو هله بی او برنگنیه که لزیستی را او آویدنا گابه هیم که اندریتی او براتی آمن جی به سوریه جی که او ناشب بکو جی تشتگی سروک دستایا ریبریا و فقا که نیشان دانه انزانستی او پس نپروان دیا براتیا او که هست کننی که دنام برا هر دوالت انگله که سوریه دی جی که ده گوتیا او براتیا ما یه بی سوریه را جی که او ناشب به جدشتگی و ان بحثن که براتیا که فرمواتیا یه که تنه ده که اخافتنا اخافتنا که پدروکی را انجی که دیپلوماسیه ده هیا ناکن او ایتری شروع وکریا و گوتیا ام لیورو براستیا خا وکی دمالا خا تجری هستکن او مینا که ام جی ده زیستان بوله چه بونا بورساییین که واجارکی پرنی زیگمه او دما ام جیستان بوله ده چن که سوکاپیا که سریایی بونا سیا که کونه او ترکیه جی انجی ده چن که سرمخانونه او بورخایی ها که جی بویه که و امجی که همان هستی هستی که جبر که دلی ما به هفره جی لیده ده و اردوغان جی دست نشان کریا که ترکی یک جوان جی ولاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سال 21 دایه او جیهان جی ولاتیه که ناوندیه

کلیه دوار ما کلیه دبیشه کود دمکی دا کش شریه هیزن بلزن جیهانه بردام دیکه اگر کو گوهرده نکه دی کود جاب داریان یا شارستانی دا دی چی دی با رولاته که دوی گوهستنی دا دا جی کو گل لگرینگه و جبک کو بر بریه که به جیجه ترکی جی خواستنا کو نتانی هیزه خایا کو خوریا به هیز دیکه دی همان دمی دا جیج بو کو پیش و چون استقرارا و هیز این همو والاتیان بر یاریش بوده بروان کو هف باندی این ویجاندن مرو واهیه ده و ده همان روش دوانی کو هرمی این کو ده چاندامه یا هف باره هیجی بخبده و ده چرچوبه یکی ده جیده کو به ویلال کو اردوغان ریسانی آدایا کو رکیتی آدموکراتی این کو نوناتویه کو چالکی ارگنیزه کریه کو کمبونا کسی این کو مشالیا ایبینی و جاندناجی هل دیگره.

هاتنه بالیوزا و پاریس گاری جالی خواکو بالیوزا ترکیه لشامی نوهای الماز کو دیار کریا کو هیلی بی دا کو دیدمین کو شریداش بو اریشین مازن کو کشتنا کو ده همان دمیده جی او در باریا کو سرکفتنا کو جی جی دست بی کریا و ویجی کو آنیا زمان کو وکی چاوا ویجی دمین لجم کو بریار یا خوابونه و ایروشی لجام وانن که یه ماز گوتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هلا بیجی دخب ده گش بیدانا سوریه گش بیدانا ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیرانینا مروویا بچنه که دخب ده و لگل بریاری خاشی سوریه که پروژه هفاریا به جهتینه و جالی خواه جی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیا تیمین یکیتیا دموکراتیه نورتیوی انکریه و جبو که ارگانیز کرنا و بس نیجی و هفتی تنی اولی بر امگیشتون داویه خلق اما یا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیفو خاشیده بمیشتون

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتانو چیان گهداری دیکن؟

کو لگس کلیا کو او نخوازه بکبه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل و تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویدن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنانه دا جی کو وید چند قوناخین را کو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دکه چونه نین کو دا پایمانه دا سالو هز ده هزار بستو چاران دا جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخت لی اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما روستان دناشر لبنانه هاتیه.

برزانی از کو بدیت ناصر او که شری را کیف خوش بو ما کو سر او که کو هری ما کوردستان نی چروان برزانی لسر کو فال فروم اکسترا گوتی از به کو دیت ناصر او که احمد شری له دان دال یی کیف خوش بو ما او من کو پس نا کو حوالدان نی یین کو بر دوام اج بو کو پگانی نا کو آرامی ل سوریه پیش کتن کو ندب جه کرنا کو پیمان ل گل هیزن سوریه دموکراتیک حسد یانجی قصد دیگر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناب برا ایراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جنک و اهلوهی و آبوریین که هفار بکه. وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه یا گربستیال لبنان دیکه و تیکست دیکه که افغابه که پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگی جیا لحرمه. سروکت یا کومری سروک احمد شرلی جهه کومانا خال انطالیه لگل که وزیر دروائی ترکیه ها کام فیدان و سروک که تشکیل یکا دو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و با مدابونا وزیر دروائی سدش بانی سروک که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

رانجاسان رژی کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دال سر کو انجمن کو محتملی کو لسر کو برازن بازار کو رژی کو جهان و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گا و کا کو هرموز یا و جی بدس دما کو بلند بونا بهای انرژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو د و آماده کاریاش بو کو بر دوامیان استیک قاری را کوده بازار اندکو بینکرن جه بریکو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتی که این این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همین این کور روش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاری آشر با کونی زیکی دو سالان جیه بکشینا.

پاریزگا هلی به چند آگاهی برفره هنه. یا یکم وک فستیوالین چاندی، وک مهرجانا چاندی او هنری یا هلی به. فستیوالا چاندی او هنری یا هلی به یک جگرین تیرین فستیوال چاندی در سوریه دیده. او شاهده بجداری بونا گلک هنرمندان، نیونی ویسکاران، او روشن بیرین، جی چار آلیان جیهانه یه. او فستیوال هر سال باجار هلی به دل دارخستن. او گلک بویرین چاندی او هنری دهوینه. وک پیشاندان شانوی او کنسرا او پیشنگه هنری.

رادو يميجي وك فستيفالا موسيقية يا هلا بي. فستيفالا موسيقية يا هلا بي يك جيجرين كتيرن فستيفال الموسيقية لسوريا ديتين وأو شاهدين باش جي باش داريا قلك هونر من دي الموسيقية جي چار آلي انجيهاني ديكا و فستيفالا هر سال لباجاري هلا بي لتيدار خستين و تيدا قلك هونسر هنا كو موسيقية جودا باش كيش ديكين من موسيقى كلاسيكي و موسيقى عربي. و ياسيام جيو غاليريا هونري وك بيشنغها هونرين بداو يا هلبي بيشنغها هونرين بداو يا هلبي يك جيغرين تيرن بيشنغهن هونري لسورية ديتن و او شاهد یا بش داری بونا گلک هنرمنده دید باری جچار آلی انجیهانه دیگه و پیشنگا هر سال باجاره هلوی دیدار خستین و گلک بر همین هنری اینکو میراتا چاندی و هنری هلوی نیشان دیدین و کود هاوینه یا چاره جی وک پیشنگه ها وینه یانو هله بی پیشنگه ها وینه یان هله بی یک جگرنگ ترین پیشنگه هن وینه یاله هله بی لسوری کوده دیتی او شاهیدی ها بشداری ها گلک وینه کشان جچار آلی جیهانی دیگه او پیشنگه ها هر سال لهله بی دیل دار خستین او تیده گلک وینه هنه کوبه داوی او میراتا هله بی نشان دیدن

çalıkin çendi vek seminerin çandı. Lehelebe gellek seminerin çandı umajarin jurev jurev ve dihavine. Tene le darxistine vek veja u dirok u huner. Ode seni merende şahidi ya vejdari buna gellek nivizkar. او روشن بیریان جه چار آرین جیهانی ده دیکرین و او در فتکا اشبو دانوستاندنا چاندی او روشن بیری دیده او بیشان دانشانویه هلب مزوبانی ها گلک بیشان دانشانویه دیکه کوبر همین جوره جوره این شانوی پیشکشی دیکن وک کومیدی و دراما و پیشندان این شانوی شهیدی ها بشداری بونا گلک هنرمند این شانوی اینج چار جیانه او فرسنده که پیشکشی دیکه که هن هنرین پرفرومانس خاش دیکن کنسر لحله به گل کنسرین دین دار خستین او جوره این موزیک پیش کشیدی کن مینا موزیکا کلاکسیکی و موزیکا عربی دو کنسران ده گل هنر من دین موزیکش چار آلین جیهانه بشداری دی بین او فرسنده که پیش کشی موزیک دی که

سازی این چندی؟ پرتوکخانه یا نشتیمانی، پرتوکخانه نشتیمانی لحله به یک جیگرینگ تین سازه این چندی به سوریه دیدین و او بر هوا ککم مزین و پرتوکا او دست نیوستانه کم کم دهوینا و پرتوکخانه یا نتوی یا خزمتین خوابش کشی لکولینار و خاندکاران او کسین گو بچانده و زانسته را القادار اندکه او موزخانه یا نشتیمانی یا هلبه موزخانه یا نشتیمانی یا هلبه یک شکرینگ تیر موزخانه این سوریه دیده او کمکا مزنش بر همه او بر همین هونری این کو دیروکی او چانده هلبه رادگینه او کو بده همینه او موزخانه یا درفه دیده میوانان کل سر میرا تا چانده یا هلبه او دیروکاوی یا کیفنار فیر ببین او دن داویه ده امی بیجن دن ناف پارزگاه هلی بی ده گلب تالیکی این چاندی او هونری ین گرینگ هنه که یک جه جیهانی چاندی ین پارزگاه تی هزباندین و افویر میراتی ها چاندی او هونری هلی بی نشاندی دین و اوش چار آلی این جیهانه گلک میوانان دکشینن و فستی والا پینشنگه ها چالیکی این چاندی و سازی این چاندی و زیارت دکرین کشه چانده هونه ری هله بین کف خوش ببین اولی فر امگیشتن داوی خلق میایی رو که اجولیان بورا بوم بریاراتی و دلال و گله کسپاس جبو قهدر کرناوه و هرتن و انکیف و خاشیه ده بین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابل تانو چیان گهداری دیگه؟ سروکه همید شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ADP کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافی انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخا کاوی برده و بیا کو ریز بنا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اولهیا پیکوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بوکو خط انسالا 1900

کو لگس کلیا کو او نخوازا بکوه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری برکو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنانه دی جی کو ویدی چند قوناخین رکو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیکی چونه نین کو دی پایمان دی سالو هز ده هزار بستو چاران دی جی بنرخینن و سروکه چرام کو وزیر وی جی یا کو دروایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما او استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شر رکیف خوش بوما کو سروک کو هریمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو فالت فروم اکسرا گوتی از به کدیت ناصر و احمد شرله دانتالیا یکیف خوش کما او من کو پس ناکو حوالدان نوین کو بر دوامش بو کو پیگانی ناکو آرامیه لسوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرن ناکو فایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کو مکو بحثا کو خورد کرنا پایمان دانیه کو دناف برا عراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه کو باوه کو خزمتا آرمان جنکو اولوهی و آبوری ینکو هفار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه اگر بستیال لبنان دیکه و تیک است دیکه کو افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگی جیا لحره می سروکتی حکومتی سروک احمد شرل جهه کمانا خال انطالیا لگل که وزیر دروایی ترکی حکام فیدان و سروکی که تشکیل یک دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امدابونا وزیر دروایی صدش بانی سروکی که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

كريا دبر ما كريا تبيشة كود دم كدا كوش شريه سن مزن جهاني برتوام ديكا اگر كو گوهرتن اكا دي كود جاب داريان يا شارستان يدا دي چه دبا رولا تاكي دو بي گوهرستن يدا دي جي كو گل لك گرنگا وش بر كو بر بريا كي بجي جي تركي جي خاصنا كو نتاني هزا خيا كو خوريا به هز ديكا دي همان دمي دي جي جبو كو پیش و چون استقرارا و هیزن همو والاتیان بر یاری اجبود بروان که هف باندی این و جاندل مرو واهیه ده و ده همان روشت وانی که هرمی که ده چاندامه یا هف باری هیجی بخبده و ده ترجوه یکی ده جیده که به بیلال که اردوغان ریسانی آدایا که رکیتی آدموکراتی این که نبناتویه که چالکی ارگنیزه کریه که کمبونا کسی این که مشالیا ایبینی و جاندناجی هلدگیره.

بالیوزا و پاریس گاری جالی خواه کو بالیوزا ترکیه لشامه نوها یالماز کو دیار کریا کو هیله بی دا کو دیدمین کو شریداش بو اریشین مازن کو کشتنا کو ده همان دمیده جی او در باریا کو سرکفتنا کو جی جی دست بکریا و ویجی کو آنیا زمان کو وکی چاوا ویجی دمین لجم کو بریاریا خوابونه و ایروشی لجام موانه که یل ماز گوتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هلا بیجی دخبته گوش بیدانا سوریه گوش بیدانا ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیرانینا مروویه بچنه که دخبته و لگل بریاری خاشین سوریه که پروژه هف باریا به جهتینه و جالی خوابه جی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیا تیمین یکیتیا دموکراتیه نورتیوی انگریه و جبو که ارگانیز کرنا و بس نیجی و هفتی تنی اویلی بر ام گیشتن داویا خلق مایا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریاراتی و دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوا و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جراتو طلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلوکون فرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخاکا وی برده و بیا کو ریز بنا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

شریکو لگس کلیا کو او نخوازا بکبه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل و تو کو فشک کو جسوری برکو بوی کو بی نهاتی آویدن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دو بی ام کو خالاتین دیکی چونین یین کو دی پایمان دی سالو هز دی هزار بیست و چاران دا جی بنرخینن و سروک چرام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخط لی اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شره را کف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو پال فروم اکسترا گوتی از به کو دیتنا سروک احمد شره را لانتالیای کف خوش بوما او من کو پس ناکو حوالدان نوین کو بردوامش بو کو پگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکتنا کو ندو جه کرنا کو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا ایراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جنگ و اولوهی و آبوریین که هفار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشوازی آکورا گهاندنه اگر بستیال لبنان دیگه و تیکست دیگه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگیشیا لحره می

رنجاسان رژیه کو ناو دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیر یادا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو ان رژیه ان کو جیهانه و تکسکریه کو ناو گرتنه کا کو تان و گاوکا کو هرموز یا و جیب دست سدما کو بلند بونا بهای ان رژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه آماده کاریاش بو کو بردوامیان استگاه قاری را کوده بازارند کو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتی که این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کور روش هلاتان آبین جبور روشا کو بریاری آشر و کونه زیدی دو سالان جیه بکشینه.

سبب خیر کچاده لارم اخناوی چاوان کل که قلازک آف چقنک نان موجو باستقان حاضر کرد لحسبه تف مسیوار به او میدامن مناف کل که چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتانو چیان گهداری دیکن؟

کو لگس کلیا کو او نخوازه بکوه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیلی و تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیلی جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دنوارا اسرائیلی و لبنانه دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبی ام کو خالاتین دیکی چونین یین کو دی پایمان دی سالو هز ده هزار بیستو چاران دی جی بنرخینن و سروک چرام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخت لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروکه شره رکیف خوش بوما کو سروکه کو هریمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو فال فروم اکسرا گوتی از به کو دیتنا سروکه احمد شره لانتالیای کیف خوش بوما او من کو پسنا کو حوالدان نوین کو بردوامش بو کو پیگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکتنا کو لدو جه کرنا کو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا ایراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جن که اولوهی و آبوریین که هفار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشوازی اکو راگهاندنه اگر بستیال لبنان دیگه و تیکست دیگه که افغاب اکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگی جیا لحره می سروکتی ها کومبری سروک احمد شرلجه کومانا خال انطالیه لگل که وزیر دروائی ترکیه ها کانفیدان و سروکی که تشکیلی اگر دو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امادابونا وزیر دروائی سدش بانی سروکی که دزگه ها که استخباراتی الحسین السلامه.

جاسان رژی کو ناو دولتی یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیری یا دار لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازار کو ان رژی این کو جهان و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گا و کا کو هرموز یا و جی بده سدما کو بلند بونا بهای ان رژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاش بو کو بر دوامیان استیک قاری را کوده بازار اندکو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتی که این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کور روش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاریا شربه کو نیزی که دو سالان جیه بکشینه.

ور پرسی هر ما عفرینی سردانا گندو باجارو کنوی دیگه. بریز خیرو اداود بر پرسی هر ما عفرینی دیگه روی بر یا هر امی روی بر کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بر یا هر امی سردانا که میدانی لچند گندو باجارو کن هر ما عفرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسله جلبره و خرب گیره جویان.

سر پیدوین بنگهین اوین هری گرینگ انتقلداری اکتیف کرنا خزمتن گشتی نقاش کرن. او مجال سر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک و آوه و خبتاندنانان پیشخانه یان نوجن کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقولن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکرکن ماینن بجاهی یه لهن گندان هاتنه چاندن.

لکلینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرگرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگنا برای گهین لشکری جگندان داکنشته جهان به اولهی و گرن مال و زین خواهد آخفتن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جرات و تلابلتان و چیان گهداری دیگه. سرکه احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوریی کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافی انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکیج خاکاوی برده و بیا کو ریز بنا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمان کانو یکو هاو اولهیا پیکوینه و افکو بکشینا اسرائیلی جبوکو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخواز بکبه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دانستان دنین کو دنا برا سوری اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی وگر بستی دنا برا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبی ام کو خالاتین دیکی چونین یین کو دی پایمان دی سالو هز ده هزار بیست و چاران دا جی بنرخینن و سروک چرام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخت لی اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شره را کف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لی سرکو پال فروم اکسترا گوتی از به کو دیتنا سروک احمد شرله ده انتالیای کف خوش بوما او من کو پس ناکو حوالدان نوین کو بر دوامش بو کو پگانی ناکو آرامی لی سوریه و پیشکتنا کو ندو جه کرنا کو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه کدنا برا عراق و حریمه کردستانی

سوریه کریه خو باوای کو خزمتا آرمان جن کو آلوهی و آبوریین کو هفبار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کو راگ هاندنه یا گر بستیال لبنان دیکه و تیک استیکه کو افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگی جیا لحره می سروکاتی حکومت سروک احمد شرلجه کومانا خاله انطالیه لگل که وزیر دروایی ترکی حکام فیدانو سروکه که تشکیلیه که دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به اماده بونا وزیر دروایی صدش بانی سروکه که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

جاسانی رژیه کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان با گابا کا کو هرموزیا و جیب دست دما کو بلند بونا بهای انی رژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه آمادا کاریاج بو کو بردوامیا نستگا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جه وره کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کونه ها و هروها جی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا برهمینین کو روش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاریا شربه کو نیزی کی دو سالان جی بکشینا.

میوانین کو ما بوان را آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر و ریکو بکتره و به هابونا هن خزمتن بینگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گیرنگ ده تی گلیا جبو قی کاوانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

دنیزی که لیدان خوزای و راحتی بمینن به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکا وی برده و بیا کو ریز بنا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیکوینه و اف کو بکشینا اسرائیلی جبو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخوازه بکبه شریکی کو لگل اسرائیلی و تو کو فشک کجو سوری برکو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیلی جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبه کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنانه دا جی کو ویدی چند قونخین را کو در باس ببه و دبه ام کو خالاتین دیکی چونین یین کو دی پایمان دی سالو هز ده هزار بیست و چاران دا جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخط لیر اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما روستان دی ناشر لبنانه هاتیه. برزانی از کو بدید ناصر که شر رکیف خوش بوما کو سروکه کو هریمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو فال فروم اکسرا گوتی از به کو دید ناصر که احمد شر له دانتالیا یکیف خوش بوما او من کو پس ناکو حوالدان نوین کو بر دوامش بو کو پیگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرن ناکو پایمان لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا ایراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمت آرمان جین که اولوهی و آبوریین که هفبار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کو راگهاندنه یا اگر بستیال لبنان دیگه او تیکست دیگه کو افغا وقا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگی جیا لحره می سروکتی حکومتی سروک احمد شرل جه کمانا خال انطالیه لگل که وزیر دروائی ترکی حکام فیدان و سروکی که تشکیلی که استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امادابونا وزیر دروائی صدش بانی سروکی که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

جاسان رژی کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازارن کو انرژی این کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گاوا کا کو هرموزیا و جی بدست دما کو بلند بونا بهای انرژی باوه یکی بر به چاوو و جی کو دست نشان کریا کو دوه اما دا کاریاش بو کو بردوامیان استگاه قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جه بره کو آلوزی کو دنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشانده دن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاری آشر با کونه زیکی دو سالان جه بکشینه.

کریه دوار ما کریه دبیشه کود دمکی دا کش شری هیزن بزن جیهانی بردام دیکه اگر که گوهرد نکا دی کود چاب داریان یا شارستانی دا دی چی دی با رولاته که دوی گوهستنی دا دا جی که گل لگ گرینگه او جبک که بر بروی اکی به جی جی ترکی جی خواستنا که نتانی هیزه خایا که خوریا به هیز دیکه دی همان دمیده جی جبو که پیش و چون استقرارا و هیزین همو والاتیان بر یاریاش بوده بروان که هف باندی این ویجاندن مرو واهیه ده و ده همان روش دوانی که هرمیی که ده چاندامه یا هف باری هیجی بخب دید و ده ترجوه یکی ده جیده که به ویلار که اردوغان دیسانی آدایا که رکیتی آدموکراتیین که نوناتویی که چالکی ارگنیزه کریه که کمبونا کسین که مشالیا ایبینی و جاندناجی هلدی گره.

هاتن مالیوزا او پاریس گار جالی خواه که مالیوزا ترکیه لشامه نوها یالماز که دیار کریا که هیله بی دا که دمین که شریداش گوهریشین مازن که کشتنا که ده همان دمیده جی او در باریا که سرکفتنا که جیجی دست بی کریا او ویجی که آنیا زمان که وکی چاوا او ویجی دمین لجام که بریاریا خوابونه او ایروشی لجام وانه که یلماز گوتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هلا بیجی دخابده گش بیدانه سوریه گش بیدانه ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیرانینا مروویا بچنه که دخابده و لگل بریاری خاشی سوریه که پروژه هفاریا به جهتینه و جالی خوابه جی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیا تیمین یکیتیا دموکراتیه نوریتیا و ینکریه وش بوک اورگانیز کرنا و بس نیجی و هفتی تنی اولی بر ام گیشتن داویا خلق اما یا ایرو که اجولیانو بورا بوم بریاراتیو دلال گلک سپاس جبو گهدر کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینه

گوه دارین ما هیجا، گوه دارین ما خوشویز. ایرو ام بوره برنامه هون کلی سر افرینی چه زانن. و اجولیانا بورما، بریارات یو دلال. او خلقه ما ایرو لسر بونه این مال باتا، جنال، وک جنن، زواجیا، لچیای گرمه چاوایا. ورم به هفره ناس بگن. بونه این مال باتا جنه گو زواجیه ده. بطا واهی، کردن جنان جن ملتی خواهاتینن کو لی بله. جنان کوج نتایج نجیه یا نمازه لگندن تاول هفجی اول بازار مازنجی که هفرت جوین اجورای جنین کوج جنان کو آسای به تواهی جنان کود نافبرا میرافند دبکو بره یه بیترید نافبرا کو زوراین کو آپانجی پشترجی متانو خالان او زوراین کو خالتی کند بو به تواهی مال از اواجی بوکه او شکوری خارجی کو ورده جارتی او جنی این کو به برداریاجی گوهرتنان دو کوکیچا به هفرد هاتین گوهرتی او هیک شیشو برای یندین جیره کود چو او جنی این جبر کو خانی آویجی کوکچه که جبر کو خانا کو کشید یکی اکاوه کود هاتین ها و او یکا جی کو نمایه او رواندی افرنگ یا جنان اجبر کو سدام نازانی کو ستافا اوجه کو استنگین جباکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چویاد بو و او جلدس بی کاسد سالا بیستان پر بو و جاران جی بکو دلخازیا کچک دراد بو و او بکو دار زارو کادا دهات رواندین و او شیوازا هیجی شهیا لی پر هندکوه و بیا کوجی وقتا وحیا پشتی رواندنا کچککی کو خدا نهوان جی لحف دهاتن لگلک جاران جی کشتن و دشمانتی جی دهاتن میدانن.

او کو پشان دوریا جیده گوته کو افجی دشتاش بو کو خاطره کو اشاندنا مرووین کو خوزا بیه هاتیه گوته او پرگودن جیش بو کو خاستنا کچان هنه وکی بالا خوابته کو ده دبکو قیزا کچا کو ما خازا خوا او دیاوی جی بخازه او هر وکی دن او هر آلیه کی بو که که خوا لکو هست بکی دکره مرووان اوه هنجیش کو شینه یه گند به دورا کو هست بیره جی دکرده او دو چونجه کو گهردنا دشته پر بالکش او لور جی چه دو بو کو جاران هر هر آلیه کی لجله خاجی کو دسکنی او دا خواستن آلیه دین جی کو براواوان جی وره او جاران جی جنین کو آلیه کی دجی دف کو داویتن هر او دو بو سدما کونا بونا برداله یان جی کوش بو کو تنازانیا آلیه کی دراد بو او بوکشی آلیه دین جی دراواندنا او جی تشتا جی هرمی بسترانا او کو تکراوانیه شیرانیه او بالکی شیه دهاتن کرین او هر وحا جی آلیه کی پسنان جوانن او کو زنجین بکا کو خاجی ددا او بوکشی جی آلیه دین جی خودیان کو درقسی و دکرن لی هر دمی جی کو گوهردنا دچو سره.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جراتو طلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکا وی برده و بیا کو ریز بنا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کی بیا کو او نا خوازا بکا و شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جو سوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دما هاتی کو دست دانستان دنین کو درا ورا سوری اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی وگر بستی دنا ورا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دو بی ام کو خالاتین دیکو چونه نین کو دو پایمان دو سالو هز ده هزار بستو چاران دا جی بنرخینن و سروکه چرام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخط لی اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانه هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شره را کف خوش بوما کو سروک کو هریمه کردستان نیچروان برزانی لسر کو فالت فروم اکسرا گوتی از به کو دیتنا سروک احمد شره را لانتالیای کف خوش بوما او من کو پسنا کو حوالدان نوین کو بردوامش بو کو پگانینا کو آرامی لسوریا پیشکتنا کو ندو جه کرنا کو فایمانا لگل هیزن سوریا دیموکراتیک حسدی انجی قصد دیدکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا ایراق و حریم های کردستان و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جن که اهلوهی و آبوری ین که هفار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه اگر بستیال لبنان دیگه و تیک استیگه کو افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگی جیا لحره می سروکتی ها کومه یه سروک احمد شرل جهه کومانا خاله انطالیه لگل که وزیر دروایی ترکیه ها کام فیدان و سروکه که تشکیل یکا دو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امدابونا وزیر دروایی صدش بانی سروکه که دزگه ها که استخباراتی الحسین السلامه.

جاسانی رژیه کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنکا کو تان و گابکا کو هرموزی آوه جیب دست دما کو بلند بونا بهای انی رژیه باوایی که بر به چاووی جی که دست نیشان کریا که دوی آماده کاری آش بو که بردوامی ها نیستگا قاری را که دو بازارنده که بین کرن جه بری که آلوزی که تنگی جیا که جوتا بولوتی که این کونه ها و هرو هاجی که تیا که تخمین نها نیشان دادن که وگرا آستا بر همینین که لروج هلاتا ناوین جو روشا که بریاری آشر با کنیزی که دو سالان جی بکشینه. We'll be right back.

گهدارن هیجا دبول تنیات اندروستیا ایروده امی مجارکه گرین کوبویه پیشینی یک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیشکفتنین هری داوی دوی واریدنه چنه لبنده بند.

د سالین دا وی د ګهرتنک راډیکال د اوای کو تندرستیا درونی ته د دیتن چی بویه او ایدی وکم جاره که دوی امین نای حسواندن لی بلی وکی بشک یا گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

لخستنا تندرستی یا جیهانی دست بشخاره ی نوجو و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لنیرینا سرطایی درکاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هوجداری و درمان کرنه ده. نمازل ولاتن کم دهات وره را کرنه.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبیوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دوردمینه لبل میلا جیهانی یا ایروین پیشرازگه

جپای کوسان پرچال کولین لسر ترابی یا گناتی کیونا خوشنگیانی زده ببن تندرستی درونی نلکسل مافکه بنگهینه جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنهاج را تو تلابل تانو چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کری ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1977

شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل و تو کو فشک کش سوریه بر کو بوی کو به نهاتی آویدن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دنوارا سوریه و اسرائیل جی جنو وجی کو دست پیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاری لبنان بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنان ده جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبی ام کو خالاتین دیگه چونه نین که در پایمان در سال 2024 در جی به نرخینن و سروک ترامپ که وزیر ویژه یکو دروایی زخط لیر اسرائیلی کرنا که گوتنین که دما روستاند ناشر لبنانی هاتیه.

برزانی از کو بدیت ناسروک شره را کیف خوش بوما کو سروک کو هری ما کردستان نی چروان برزانی لسر کو فال فروم اکسترا گوتی از به کو دیت ناسروک احمد شره له دانتالیا کیف خوش بوما او من کو پس نا کو حوالدان وین کو بر دوام جبو کو پیگانی نا کو آرامی له سوریه پیشکت نا کو ندو جه کرنا کو پیمان لگل هیزن سوریه دموکراتیک حسد یانجی قصد دیدگر و هر وحاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایماندانی که دناب برا ایراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جین که اولوهی و آبوری ین که هفبار بکه وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورگ هندونه یا گربستیال لبنان دیکه و تیکست دیکه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگی جیا لحره می سروکتی حکومه سروک احمد شرل جهه کمانا خال انطالیه لگل که وزیر دروائی ترکی حکام فیدانو سروکه که تشکیل یک دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امدابونا وزیر دروائی سدش بانی سروکه که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه

جاسان رژیه کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گاوه کا کو هرموزی آوه جی بده سدما کو بلند بونا بهای ان رژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه آماده کاریاش بو کو بردوامیا نستگا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جه بره کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتا نابین جو روشا کو بریاریا شربه کو نیزی که دو سالان جی بکشینه.

يكيتي ديمقراطي كوراب ناتشاوي جري خصنا جواكا سيفيلين كوربايي بيكتي ونا بنتا بيجي سركا لباجار كونا ليكويي لألمانيا يجي لكلك ولاتين أوروبايي شاخان ويجي هنا ميلاد أردوغان تكاسكريا كو أباك مستنا سوريا جيجبو ولاتيكا بهيزا وبراكو جيرانيا تركيا جي نارتانيكو سركابتنا كاجبو سوريا با ده همان دمیده جی کو به سرکفتنا که و جامدنا که مروبهیه جی او وی کو ریشانی آدایا که او جی هشته کانونه که پیشینی آساده 1025 ور به جی که دیروگا روخاندنا ریجیما روخاندنی جی و کوش مندین امدکارین جو سوریه جی چپکن و بخابتن اردوغان دیار کریه جی که او تکنس کریه که او افنسنا سوریش بولاتا که بهیزه او کوه سردان آجی دیده به که سردان آکو به هم دنرد استه دوستانی ها ترکیش بو هله بی او برنگنی اکا لزیستی را او آویتنا گابه نیم که اندریتی او براتی آمه جی به سوریه جی که او ناشب به که جی تشتگی سروک دستایاری بری و فقا که نیشان دانه امزان استی او پس نپروان دیا براتی ها او که هست کرنه نیم که دنام برا هر دوالت انگله که سوگه ده جی که ده گوتیه او براتی ها ما یه بی سوریه را جی که او ناشتو به جدشتگی وان بحسین که براتی ها که فرماتی ها یه که تنه ده که اخافتنا اخافتنا که پدرو کره انجی که دیپلوماسیه ده هیاناکه او ایتری شروع وکریه و گوتیه ام لفرو براستی اخا وکی دمالا خاده جوی هستکن او میناب که ام جید زستانبوله چه بونا بورساییین که واجاره که پرنی زیگمه او دما ام زستانبوله دیچن که سوکاپیا که سریایی بونا سیا که کونه او ترکیه جی انجی دیچن که سرمخانونه او بورخاییا که جی بویکیه و امجی که همان هستی هستکن جبر که دلیما به هفر جیلی دده و اردوغان جی دست نشان کریا که ترکی یک جوان جی والاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سال 21 دایه و جیهان جی والاتیه که ناوندیه

شاری داش بواریشین مازن کو کشتنا کو ده همان دمی ده جی او در باریا کو سر کفتنا کو جی جی دست بیکریا و ویجی کو آنیا زمان کو وکی چاوا ویجی زمین لجم کو بریاریا خوابونه و ایروشی لجم وانه کو یل ماز گوتیه ترکیش بو کو استقرار اولوهیا سوریه و هلا بیجی دخابده وش بیدانا سوریه وش بیدانا ترکیشی ام لبر بجیش بو کو بیرانینا برو ویا بچنا کو دخبتن و لگل بریاری خاشین سوریه کو پروژه هفاریا بجه تینا و جالی خواه جی پارزگار هلاب کو ازام غریب جی سپاسیا تیمین یکی تیا دموکراتی نورتیوی انکریا و جبو کو ارگانیز کرنا به بستنجی و هفتی تنه.

لبر ام گیشتن داویه خلق مایا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوه و هر تو

دخل شرفيه لباشا باكوري باجاري هلا بيدكيبه و جهوية كو استراتيجيكي جنافنده باجير بتاخينكو باكورو غندواري نويجيكو با بغرد دا و جو باشور بجي هفسي نورا بيكو غيرين وكيكو سرياني اكيفين ينجي نوجي تاخاكو مهوازيه و محافظة بجي كو جروج رالفجيه هفسي نوروشي بكيريكا كوكو ميدانيا او كوبستان باشاره دجيوه غردايا جروج آبا بجيكو هفسي نورا بيكو غيريكا كو شهبايه او كو بلاديجي و هريماينو ياكو اب هواينكو جبا كوريا با ريا هلبي اصالي جمعه نتويجي ليكو ودبا اونیتی که کنداواری باکوری هر وحاجی که جیرانه گرکا که نازکریه که شیخ مقصوده یه و دیروکا او که آبا بونا که تاخه اشروفیه دست بکه آبا بونا و برفره بونا به که تاخه ودکره نیوی ست سال بیستان سال که 1905 که هیا سال 1906 ده به دست بکه ده جی اف که در جی زوین چاندنی و رزم ترین جی بون او بکوش بربونا خلکی جیجی گنداواریم بر بکو باجیر بجی برفره بونا هله بیره و اب دیره جکو بک هریا هری مکاش نشته جه بونه و بشه نویجی این کو منزین به پارگالا کو نخاشیان فرمی هاتی آوا کرین و هم بشه نویجی وکی کو تاخین کو بست سطورا کو لسر گریم بلندو آوا بویا

كاتيا غالاهيكو ديموغرافيا جيوغرافي اردنگاري اشرفي بجهرنگيا خايا چان دينا چويه اولي جي ديناس كرين و ابياكا جي ميناكو موزيكا كوناب دارا هلب هيا و جهرنگيا نتاوي دي غراك دي جي كوني كوردي و عربي جي و ارمن جي و تركمان جي بهفر دنافكو آشيتي دي دي جي دي جي و جي رهنگي اولي دي جي پرانيا نشتبانن غراكو تاخيجي مسلمانن لی حجماره کی برچافه خریستیانی جیجه اورنجو داجی ارمن و سریان و رونجی و کوکولکتیه جیده دهانه دیکیلی جفاکی جی بر بشر سوریه افجی گرکا کومینا که که هری خشه جیانا هفباشه بو و همو بکاتیا داجی ده ججنا و بونیان داجی اولی جو جفاکی داجی بشکرای هاف دکرن و هروها جی حجماره کی مزن جرو نشتوانن و جی خلک گندوارن با کوری هلی بی مین آفرین و اصازه و بابی جی و که هری ماهی جی جزیره بون. او دست بیشا کرنا تا بشکرنا اداری و هری بینی هندورین. جارکا کدن تا خاش رفیه دناب خاده جی لسرچانده سکتورا و کولانه ترکه دا باشت با. کجا علی آبوری و شیوازا اب هاوی آبه جی جی هف جودانه. هره مای خلیل که هندیان که هره مکارو پیگه کولوکه و اب هاویانو جی کولانا فرهده جی دهانی و چین نابین و بلنده جفاکی جی لور رو نشتنا و دوراهی آیا کب جی و دورامی جی که وکی که ناونده هره زندی یا که گرکاته دینا دیتن و که جی تفگرا بازرگانی یا هره مزن لیهیه کولانا که سرویسا جی کشیرانی و هری گرینگا و حاطشون آجی و بازرگانی جی کرکی جی که دل ایکو باجیر بگرید ده و وقت مستنا خلکی جی حسین دیکه اشرفی ایکو به دستورا که لسر که گرین بلن اف هاوی آواجی تنگ تیوری دیکی هفن و مپرانی جی کارکاری و مالبت جی خیزان لورد جی.

استران جهل بستن برای ما فرهادی اجمویی و آوازی منن ده برای ممنی هری داری سالا ده هزار دو دوائی جمرو گوتن لقامشو چار دیل بر دیاری و تفادک من

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جرا تو تلابل تانو چیان گهداری دیگه؟ سروکه همین دشتر لکن فرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیایه آدفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافه اسرائیلی سر جولانی سوریه کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافه انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جه خاکاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافه رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمان کانو یکو هاو اولهیا پیکوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو که خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخواز بکبه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دانستان دنین کو دنوارا سوری اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی وگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبی ام کو خالاتین دیکی چونه نین کو دی پایمان دی سالو هز ده هزار بستو چاران دا جی بنرخینن و سروک چرام کو وزیر وی جی یا کو دروایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شره رکیف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو پال فروم اکسترا گوتی از به کدیت ناصرو که احمد شرله در انتالیایی کیف خوش کما او من کو پس ناکو حوالدان نویین کو بر دوامش بو کو پگانی ناکو آرامیه لسوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرن ناکو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کما کو بحثا کو خورد کرنا پایمان دانیه کو دناف برا عراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه کو باوه که کو خزمتا آرمان جن کو اهلوهی و آبوری ین کو هفار بکه. و وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کو راگه همزنه یا گربستیال لبنان دیکه و تیکست دیکه کو افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرتن اکال زیده تری کو تنگیش یا لحره می.

سروکات یا کومه سروک احمد شرلجه کومانا خاله انطالیا لیگل کو وزیر دروایی ترکیه ها کانفیدان و سروک کو تشکیل یکا دکو استخبارات ترکیه کو ابراهیم کالان را کو جویا پکانی و با امده بونا وزیر دروایی سدش بانی سروک کو دزگه ها کو استخباراتی الحسین السلامه.

جاسان رژی کو ناو دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیر یا دال سر کو انجمن کو محتملی کو لسر کو برازن بازار کو رژی این کو جهان و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گابا کا کو هرموز یا وجی بدست دما کو بلند بونا بهای انرژی با وای کی بر به چاو وجی کو دست نشان کریا کو دوی آماده کاریاش بو کو بردوامیا نشتگا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جه بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتیکین این کو نهاو هرو هاجی بو تیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتا نابین جورو شا کو بریاریا شربه کو نیزی که دو سالان جی بکشینه.

میوانی کومه بوانره آخوین پیش راز کرن که گل نهاج سالن بری اوله تر او ری کو بکتره و به هبونا هن خزمتن بنگهین انوکی دوره رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازه دبونه گیرنگ ده ته گلیا جبو قی کاوانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

دنیزی که لیدانا خوزای و راحتیه بمینن به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

شیان آخه من دو ریاته من در ریاته داخل من داکر بو من خواست استش بیر بکم وقتا چاوه تاعت پیرا من نوی چاقی دزانه بو که از نکارم تش بیر بکم شبر که ترونهای چاوه من بو حسکرن خوشلی حسکرن آراستی حسکرن خوشلی حسکرن آراستی اشته حسدگم اشته حسدگم

خوش گهدرین ما خوشویستو دلال ایرو برنامه یا ما تان کلیسر افینه چیزانه و از جولیانو پورما بیا رادیو دلال موسیقی

سرساتو مهرالاویا کی یعنی جداویا هزار اتودیان بری زاینی ده هوریان گلک امارتین خالصه ده بشه باکور جکب نشوه آوا کریه و یک جه امارت انتابه بو و جو بلیوه او به هجمارین خاین مزنگی اشتنه نفچاین آلالاخه و او گریتی و پارا با دریای سپی جی و لوان دفران فره زمانا و چاندا خاجی بلاف کرنا و پشتی وی قاناقه او امارت هوریان بونه یک و یک امپراتوریا میتا هوری یا نافدارا آوا کرنا و سرداریا هوریان و سیاسی و نجیدی را رانا وینا ست سالا بازده هم بری زاینی آجوتیه و لوی چاقه امپراتوریا وان به دست دولتا هتیتی و نهوتی شکستیه او دکل کود سلداریا سیاسی لنوفچین سیروسی که تیه دست هتیتیان و لدری جاهیه دستلاتا وان نجیدی و چانده هوری لوان نوفچین سرخوری مایه

او بلگن دست نشان دیکن کود سرده من دولتا هتی تان در روش نجیدی ین که بین پر نهاتی نگوهرتید اجبه کشونا وارین لعالالاخی در هاتی نبی تایبه دیجی جه قرمای تیانوزی او کرکوکی یه هوریه کنال در او دست نشان دیکن کنه جیدی و موری جی جی هیلانه تاوی او شارستانی ده لناو چه همقه او سیروسی او یخمده یه او سرخوره بویه او افروشا سیاسی اونا جیدی را رانی بایه که جسد سالا سزان بری زاینه آجوتیه او پیویسته او دبن نیسان او نشانه که گلی هیتی تیجی جی هیلانه جیدی ده مینا گلین هوری کاشی او هر وکی دن جگلین جیایی دیج مارتن او دی سابا کولان دست نیشان دکن که پشتی وی دمی کون مندن جی شینه جیایی جی آسیایی بچوک هاتنه دشتا همقی او لدوان به چند دست هسالان او چند هزالان سالان دن که جنامزن اندن جی که جگلین هنده او ربیان لحری من رو جلال دریای سیپی و آسیا بچوک بلافونه و اف ملتا جی دیرو که ده به ناوه گلین دریایی هاتنه ناسین و وان ملتان ده سنداریا امپراتوریا هتیتی را خوندنه او دستین خواه دانی نسل تبها وی آنافچه روش آوای آنادوله و روش لاتا دریای نفرستیجید.

ایشن داویا خلکم یا ایروک و اشون یا نبوره بوم بریا رادیو دلال و گلک اسمک جبو گهدر کرناوا و هیتم هندکیف و خاشیه دبین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنه هاج را تو تلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوریی کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمان کانو یکو حوال